0: Munuku fwa majono kuiza chaba bubu. Munuku fwa majono kuiza chaba bubu. Eh, pen ba kenan thobe leye. Pen pe samun chocho. Tala joba bakala. Yan ka kudia pele pele na kwanga. Ban chocho kala minga na pala yan ka kudia pele pele na kwanga. Pia to veje tapele jo de la me. Hein? Mankuru mandia.
1: Pusawa.